అది ఎవరెం బుణానెతే తిమమ్మెం అడువహాకముగా వీనమ నువత విస్నా ఫికురుకురాకముగా వీనమ నరకాగె అహులువెరింగె తెరయకు తిమమ్మెం నువీహే. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. فه إورين إورينج فافتك اعتراف وانت فه نركاج أهل ورن رحمة دركرفون هتة.